0: Nej, på när vi är dem av Pantapantap.
1: Är det med frängen? Jedyna rasta stacja w mieście.